0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatte.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
3: A
2: legend,
3: man.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
0: luft.
2: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
4: Er man selv.